0: السلام علیکم ردھے کے میں گھر ستیوہ ایف ایم کے خلا سا حبرائے کی کمی کڑی کمی پتل کل دی فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈو سٹی کی ویفاری ویرنگ ہبا کن ہدما رئیس الجمہوریہ وی وڈائن فا وا واؤد فرگ دشن اے سٹی کے ویفاری ویرنا خاص فورم بے وما نیم ویفی رئیس الجمہورا گوفیو کا بے ونو سرنگ بدل ومے کامی کن یولان کرے وی اقتصادی ترقیہ تطر فترہ ویفاریا بہ وزیر محمد سعید دفاعی دائرائی میہوں بنا کرما کنڈ کے سرحد کے سلامت رکھا ترکما کڑے گتن آسٹریلیا یا راجیہ تمت مشورہ کوفی می مشورہ تکریہ کینگوس فاونی دفاعی ادی وطنی خدمت تکا بہ وزیر حسن رشید کیا رہا آسٹریلیا دیوہ راجیہ کنڈاڑ وافا ہنوا سفیر ڈیوڈ جیسف کوروی احترام کے زیارت گا ایپریل ماہ کے نیل دولت لبن آمدنیا ہلے ہی فنر پوائنٹ ہاتر بلین روپیہ ارا فوا کما مالی کنکما سرکار کے کمفنی تکا بہ وزارائیں ہام کور ویفی می میدیا ہرا اڑا بلائر ہاتے پوائنٹ فہن ان ست کوریر میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس یو اے ای کے آمن دریوڑے سرحد تکشا مہم وسیل تکن اماز کو دن ڈرون ادی میسائل حملاتا دیوہی سرکاروں ہرکشی باراتوں کو ورکوفی میکما گڑے گتوں خارجی وزارہ نرون بیان کو ویدالوی می حملاتا کی یو اے ای کے سیادتن ارگتم کے فاڑکم بوڑو عملے کے گت گیا سرحدی سلامتا ہم اجہ منگوئی بوڑن رکھلے کے گتگا دیوہی سرکاروں دیکھے کما ویلانا ایئرپورٹ دتورکرا بستا کوریانگ ہفتہ ہا دوہ مڈکرانی ایئرپورٹ کے ہڑنگ پاکن زون سرحد گا کمنگ ایم ٹی سی سی ودال ویجے بست تورکرا روٹا بدل او ما کڑگیں ایم ٹی سی سی کری یولان گا ودالوی ویلانا ایئرپورٹ کے مگ مرامات کرم کے مسکتے میمہ کے ہتکن تیرے ون دوہ کے نیلا کوریا گیندانی کما مولڈس ایئرپورٹس کمپنی لمیٹڈ ایم ایس سی ایل انگا فوا کما آم کو بست تورکرا مگ کے مرامات کے مسکتے کوریا گینداتی ایم ٹی سی سی ودالوی ایئرپورٹ بس روٹ بدل گینس بس مڈکرا تم بدل کو فوا کما اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپ ایکٹیویٹی ڈسڈر نوت اے ڈی ایچ ڈی ہن کدین بےنوا بےہ راج ایتر کرم کے ہد دنما ریتنگ مجدیو کے سلامتی خدمت تکا بےہ کمیٹین روہن دیفی می بے حکی اے ڈی ایچ ڈی ہن کدین کے فروایا بےنوا مہم بےہ کما کما بےہ ادانا تکم ودالوے اے ڈی ایچ ڈی نوت اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپ ایکٹیویٹی ڈسڈر ہن کدین بےنوا بےہ کما میتل فینٹیڈ راجیہ اتر کرما گڑے گتن نیشنل ڈرگ کنٹرول کاؤنسل دیوا فوا لفا مد وزیر کے مجدیہ گاونی مشورہ کورواف ہاد نولیورم کے مگت زمانی فیمور ترقی کرم کے عملی مسکے فیشمٹکا بینوا سروے کے مسکے روڈ ڈیولپمنٹ کوپریشن آر ڈی سمف شیفی رش کے مگت ترقی کرم کے مشوتا کی اتلتو کے کوریرما سرکاروں خاص سمال کم دیویگن کوریا گیندا مسکتے پی ایس آئی پی پروگرام کے دشن ہنگامی مشو کی ساڑیس نو ملین نوستے کا اڈیا ہینگ ہاس ہستے کا نو دیا ہر روپیہ خرد کو گین کوریا گیندا مشوے مشو کے مسکین ہستے کا وی دو گے تیرے گانی مما ونی کنڈاڑا فا می خبر آئے کہ میگڑی کا دِو ہفے مندن منگ ہے خلا صاحب دن وانی منی دین دِو ہفے من خبر دن وے دینی می دہویر ہتر جہائر خبر اڈو سوی تھی شکریہ
1: نو دیہ ایک میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم

گاوہ میہا دناش فہیں دنیا آئے آخرت کے ثواب ونی اللہ کے حضرت گے مڑنگ اصوا وڈگم وا مڑ بلوا وڈگم وا کھلو کم گا اللہ وڈگم بے.

0: نوديها كم ميجاهاتس تبقى هي فعلا.
1: تمامش سلامك ركعت الكرن امين اپار لاغي مسكي كرما plastic kotalu fuli dalu mifada kuni mud naala mud kuni kona kabiyanu dema algun mege veshi rakka tir kurmake algun mege emminge zimmai misara